Manahi ko alku dan saddais. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godunje buermosa heime. Ja doppe sat nuiku ashis ashai. Just det, nu härligt.